Sanere Culture Space mandate mo mamedi biswa re ya kula pele ho mona ha re tsena re ntya bobedi pele he ntya bobedi pele ho ntshunene ka tla ho qoqela yona ha re ntya bobedi #hethet ke se mo mamedi ke ena mana re nkile ke pulempa ofolo semito ontadi

0: mane ke ke fihle ka mo kite
1: wa bona he
0: e ya nda
1: ha
0: ke le buile ke le ba mkwe ke
1: le buile sa molono
0: ke le ba ntata
1: mamere mitsotso e mashuma ba bedi ngwane eso he pele ho hora ya bo supa ke tswa ka mona o tla tla ho kena re fata makwatsi fata makwatsi tla tla kena ho renye na bo supa ho tlhela mane ho renye a le shume ha ke tsa tsena ke tlo fa dipina tse tharo fela ke dimela tlo ketile ka tsona ere ke shebe le mo sa skate magola re bo mashuma a robedi a motso e meraro 1983 hula ba le se hlopha se bitswang the in deep ba tuma ka bitse pina bitse fela last night the dj saved my life bo sumona o fitle ye dj ile ntusa e se ifa pelo ba ka ke tshwenye ile pelo ka le bohloko ile ga ke dutse ke gobetse ke mametse dipina tsa ntsa di bapala mono la yana pa ha ile mphamisa ya nthoba pelo way back 1983 ire ke fitele morao ke fitele pele hape way back 1987 me bitsa mfela me Yvonne Shaka Shaka ula nga pinane ya the in deep le yana e bina ka tsela ha hai are I'm in love with the dj way back 1987 fela ntse utlo re pinena ntse pinenyane ya the in deep last night a dj saved my life yana re fela I'm in love with a dj Yvonne.